hinta teste hibeta na danki kanche chan ko ji kokate yama fa no kai hutote ta nim tum fersin ki Johannes 2 vers 11 hintote kom Johannes 2 vers 11 dat te ngate yiri di eerste een van sy teken het Jesus te Kana en Galilea gedoen en hy het sy eerlikheid openbaar en sy disippels het in hom glo. Ja, te kom ek te enate in vers my. Te kom in vers met te enate. Me ham nyam ka. Ham nyam ka. Tui ka tekena e. Kanima kana ki en khalalia ki ta hinya en khama ham aga kwana he. Ta twa to ham disciples twa ham adosa. Kam aga kwana he. Twa to disciples ham adosa. Kanima nyam ka tekena e hinya. Okay, into te kom ndeu nyam ka tekena kanima nyam ndeku dia. Ni fo ha ho de te uto kom. Fo ha Kojeng te kom tate a Bible tate ta. Bible tate ma a te kom a verses ki di Bible num det e teken Bible Bible tate a ma te teken Jesus nyai. Te kom a ka koji Jesus si sasa a nyome ta Jesus teken a kwe ham disciple ko a ko e Musa. Okay, tam ka kwe. That verse na Jesus himself no te kwate Jesus ham tu ya ka dis khama tuya kata mahu a chinja khama hambe be kota Jesus mki tlus na Jesus tlwa y khama disciple kham jaw kare ne te tamate a Jesus ke kwa kanima hinya okay te u drika pente hote te ti om mut hom araksin to khama te Musa te a te mu khama no te kuje kanima hinya te te mu no te a sa se kanima hu a chinja kre kanima cha kwe ji tamaku inkwi tate Musa kanima ni ko jiko yo nyai okay te u kuriwa ko an verses ki te u kuriwa ko ons mutu hom sin as salah maker en her skeper okay te khama te khama mu khama ama khwai ta khama te kwarana khwai Jesus te ama khwai khama ta te kwarana khwai hambe te ki keri ma hambe te ki de kam te ko ko yi khama te ama kai no khama te a kwa ka ra fa te kwa ra fa a te nga o te te ti ka te kwa be no kham ke te ya de te ti ka cha kwa ra kwa na khama te m a khama te ho ko ka hi ma khama ko keri te o kama tama ma ta te en ko ji ko ka kwa ra na ma hi ni fer si si khir we ni to te ra par se ka kyang danki Jesus Christus te ni u kama ki cha te a nga ko jiko ka tate e ka ko jiko ka isa kresin to te gas gite nya ko ta te nga ko je kom ta ko te hi cha ku ye ayo sa te koma u kwama sigi ta te cha ku si o sunga tente kente ni ku ji a te kan ken ta te cha te kente nga ka ha ta ta te nga ku ji na danki kene te cha u ke ku he danki cha te nya ma ko ko jiko danki cha kente ke em ku kwama cha ta ko kente cha i kom ke si a ha ti cha ya ko ta te am ka kente ku i ka ko am cha te ki ho em am te ka e satan ma a ha ma ni kom ke te cha am ka te gara sin ta cha am te gara ma ke he te um bon ka jiko ka ni se khrese chim cha u ke u kon chuwa ni ko jiko ka te khrika amen.